Avo obebevaicha sa'ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.